0: počasí.
1: Počasí s brněnskými meteorology v 8 hodin a 12 minut. U mikrofonu Petr Hruška. Petr, vítejte, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: To dnešní mi přijde, respektive i ta dnešní noc, s relativně vyššími teplotami ve srovnání se včerejškem. Je to tak?
2: Ano, je to tak, kvôli tomu, že po teplom dní sa nám potom v noci zatiahlo, takže teplota už potom v noci neklesala. Preto začíname aj teraz s vysokými teplotami. Väčšinou je to v intervale 16 až 19 stupňov Celzia. K tomu ale teda máme väčšinou zamračenú oblohu. Len na východe kraja ešte sa nájdú občas lokality, kde je trochu zmenšená oblačnosť. Zrážok zatiaľ je málo, len lokálne prehánky na malej časti územia, no a fúka nám mierny západný vietor.
1: Ale díval som sa, že v predpovedi už ty teploty moc nepovyskočí.
2: Presne tak, cez deň už by mali stagnovať, prípadne potom, keď začne viac pršať, tak môžu ešte klesať. Takže maximá v podstate budú veľmi podobné, ako máme teploty teraz, 16 až 19, možno niekde dosiahneme 20 stupňov na chvíľku, ale žiadny veľký vzostup teplot nás dnes už nečaká. Obloha by mala byť prevažne zamračená a postupne od juhozápadu alebo juhu nám bude pribúdať dážď alebo prehánky. Výnimočne by sa mohla objaviť i búrka, ale to je celkom malá pravdepodobnosť. Celkovo tie úhrny zrážok nebudú nejaké príliš slávne, väčšinou tak 1 až 6 mm. No a potom neskôr popoludní a k večeru od západu zase zrážky začnú ubúdať a čiastočne sa môže oblačnosť zmenšovať. Dlhšie by sa slabý občasný dážď mohol vyskytovať na juhovýchode kraja. No a vietor by mal fúkať taký svižnejší západný až severozápadný. K večeru potom začne slabnúť.
1: Jak ste sám poznamenal, po včerejším teplém dni prišlo dnes ochlazení. Bude to tak pokračovať i ve čtvrtek?
2: Tam sa to zase zmení, zase nás čaká oteplenie, zajtra teplejšie a slnečnejšie počasie, behom noci tie zrážky by mali úplne ustať a od západu sa nám bude i vyjasňovať. Potom ráno sa môžu v údoliach vyskytovať lokálne hmly, inak prvá časť dňa jasno alebo len malá oblačnosť zajtra a v priebehu dňa potom by malo prevažovať polojasno, prípadne oblačno, žiadne zrážky nečakáme a až neskôr večer a v noci potom bude od západu pribúdať ďalšia oblačnosť. Minimá 11 až 8 stupňov, takže zase už celkom taká chladnejšia noc a ráno. No a maximál by mali dosahovať 23 až 26 stupňov Celzia. K tomu slabý premenlivý alebo slabý vietor južných smerov. Celkovo to počasie zajtra by malo byť podobné, ako sme mali včera napríklad.
1: Moc krát díky, poprosím ešte o teplotní rekordy pro 3. červen.
2: Najvyššia hodnota je z roku 1947, Mikulov 34,2 stupňa Celzia a najnižšia hodnota zase bola zaznamenaná v roku 1928 na stanici Krštiny minus 3 stupne Celzia.
1: Říká meteorolog Peter Hruška. Peter, moc krát díky, přejeme krásne dny, mějte sa hezky a brzy naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, do počutia.
1: Ďakujeme.
0: Vesele a zdravie. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Hostem čtvrtečního dopoledního vysílání 4. června pojede. Hostem čtvrtečního

0: počasí.
1: Obvyklý čas, konkrétně v 17.12, se do vysílání hlásí předpověď počasí. Dnes vás jí z Českého hydrometeorologického ústavu provede Petr Hruška. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Ještě než se dostanu k samotné předpovědi, poprosím vás o shrnutí dnešní situace v kraji, protože i ta mohla být docela pestrá.
2: Ano, na mnohých místech nám pršalo, protože nás ovplyvňuje zvlněná studená fronta. Zrážky úhrnovo nebyly až také výrazné, ale pršalo skoro všade v kraji, většinou 1 až 5 mm, nejvíc v oblasti Brna. Relativně málo zrážok na juhu Znojemska a tiež na Hodonínsku, tam se na některých místech ani nevyskytli, ale ještě tam právě by mal slabší občasný dáž postoupit. Takže tiež by tam pršať ešte malo. V tejto chvíli už to ale celkovo na ostatných miestach v kraji väčšinou zoslabuje a postupne sa dážď vytráca.
1: Pojďme postupne k té predpovedi. Nejdřív prosím k situácii v nejbližších hodinách, v noci, prípadne ráno.
2: Ešte zo začiatku bude veľká oblačnosť, tak ako som spomínal, v tej juhovýchodnej časti kraja tam ešte môže sa vyskytovať občasný slabší dážď, inde už teda to relatívne rýchlo vymizne. No a potom v priebehu noci postupne od západu by sa malo vyjasňovať a v druhej časti noci a ránu, hlavne v údoliach lokálne, sa môžu vytvárať hmly. Minimá 11 až 8 stupňov Celzia a vietor slabý premenlivý alebo slabý juhozápadný.
1: Zbývá už jenom zeptat se vás na počasí zítřka.
2: Zajtra ráno, tak ako som spomínal, lokálne sa môžu vyskytovať hmly, hlavne v údoliach, ale ináč bude jasno alebo len malá oblačnosť a potom v priebehu dňa postupne by malo prevládať polojasné, prípadne občas oblačné počasie, ale celkovo dosť taký teplejší a slnečnejší deň. Potom neskôr večer a v noci od západu bude ďalšia oblačnosť ešte pribúdať. Maximá o dosť vyššie ako dnes, zajtra by mali dosahovať 24 až 27 stupňov Celzia a vietor slabý premenlivý, potom postupne mierny vietor južných smerov.
1: To byl Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuju vám, těším se na slyšenou.
2: Příjemný den prajem, na slyšenou.
1: Za malou chvíli po písničkách, které nestárnou, konkrétně po Pavlu Bobkovi nebo Johnu Lennonovi, přijde do studia s hudební informací jeden z mých kolegů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Stretnutí.
1: V dnešnom vydaní po slovensky uvádzaného magazínu sa s hercom Marošom Kramárom zamyslíme nad herectvom, nad tým slovenským aj nad tým českým. Od mikrofónu Stretnutia vás víta Gabriel Sedlák. V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol v útorok v podvečerných hodinách medveď hnedý človeka. Zraneného 36-ročného muža s povrchovými tržnými a hryznými ranami na krku záchranári transportovali vrtuľníkom do nemocnice v Žiline. Národný park Malá Fatra informoval na sociálnej sieti, že jedinec zatiaľ nebol zaznamenaný. Podľa informácií od poškodeného malo ísť o medvedicu a dve minuloročné mláďatá. Členovia zásahu nového týmu pre medveďa hnedého Fatra vykonali terénny výjazd spolu s hliadkou polície na miesto útoku, ktoré sa nachádzalo na turisticky značenom chodníku na hranici lesa a lúky. Vedenie samosprávy vyzvalo miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce. Ďalšie správy dnes prináša Kamila Šusterová.
2: Integrácia Západného Balkánu do Európskej únie je dôležitá. Uviedla to v Bratislave prezidentka Severného Macedónska Gordana Siljanovská-Davková po stretnutí so slovenským prezidentom Petrom Pellegrinim. Ten dodal, že stabilný Balkán musí byť v záujme celej Európy. Slovensko podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska, povedal prezident a vyzdvihol nekonfliktné vzájomné vzťahy medzi oboma krajinami. Národná rada schválila novelu zákona o cestnej premávke. Za prekročenie rýchlosti o viac ako 50 km v obci a 60 km mimo obec budú hroziť pokuty od 800 až do 1300 eur. Na prechod prechodcov nebude možné vstúpiť náhle a používať pritom telefón či podobné zariadenie spôsobom, ktorý znižuje schopnosť sledovať situáciu v cestnej premávke. V nej bude zakázané používať kolobežky s elektromotorom, ktorý umožňuje ísť rýchlosťou viac ako 25 km za hodinu. Ministerstvo hospodárstva zverejnilo balík opatrení, ktoré by mali prispieť k rastu slovenskej ekonomiky. Týkajú sa zníženia spotrebnej dane z elektriny alebo zjednodušenia administratívnych povinností podnikateľských subjektov. Podľa zástupcov firiem, odborárov a samospráv ovplyvnia tieto opatrenia slovenskú ekonomiku len minimálne. Ministerka hospodárstva Denisa Saková uviedla, že väčší dopad na ekonomický rast bude mať ďalší balíček opatrení, ktorý zverejnia v septembri. Zahraničný výbor slovenského parlamentu neschválil uznesenie k nominácii poslanca Petra Kmeca na pozíciu veľvyslanca v Taliansku. Opozičné strany následne vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby Petra Kmeca, ktorý je poslancom za hlas, do funkcie veľvyslanca nemenoval. Pokiaľ Kmec dostane od hlavy štátu poverovacie listiny, nastúpiť do úradu v Ríme by mohol už 1. júla. Peter Kmec je bývalý diplomat, ktorý pôsobil vo Švédsku a v Spojených štátoch amerických. Vo vláde Roberta Fica bol podpredsedom pre plán obnovy a eurofondy. Z funkcie ale musel odísť kvôli podozreniam z netransparentného prideľovania dotácií. Po mesiaci vo funkcii odstúpil riaditeľ správy slovenských jaskýň Branislav Šmída. Toto rozhodnutie vysvetlil osobnými, rodinnými a profesnými dôvodmi. Podľa štátnej ochrany prírody Šmída zohľadnil aj sériu kontroverzií, ktoré sa v súvislosti s jeho menovaním objavili v slovenských médiách. Speleológ a geológ Branislav Šmída mal v roku 2014 ukryť batohy dvom českým kolegom, ktorí mapovali jaskyňu Mesačný tieň a tým mal ohroziť ich životy.
1: To boli správy a Kamila Šusterová.

0: Počúvate Stretnutie. Slovenský herec Maroš Kramár patrí k tým umelcom, ktorí majú veľa pracovných aktivít aj v Českej republike. Okrem pravidelného moderovania televíznej zábavnej relácie, vystupuje v Česku aj v divadelných predstaveniach. A hoci v televízii sme zvyknutí na jeho češtinu, v divadle hovorí po slovensky, a to aj pred českým publikom. A pretože pozná divadelné prostredie na oboch stranách rieky Moravy, môže dobre porovnávať rozdiely, ako herectvo chápu český a slovenskí kolegovia. S Marošom Kramárom sa stretla Kamila Šusterová.
1: Českí herci hrajú skôr cez rozum a my hráme viac cez srdce. To české herce také šprecherské, také rozumové, za každou vetou hľadajú ten význam a že to je veľmi dobré. A to slovenské zase také živočišnejšie, také tak emocionálnejšie. A podľa mňa je najlepšie, keď sa to skríži dokopy. Keď tam je aj to, to je ideál asi. Vše o mužích. Bolo predstavenie, kde som hral 3 či 4 postavy. Tam som takisto striedal slovenčinu a češtinu, lebo sme hrali kamarátov, potom takých druhých priateľov a hrali sme aj takú scénku, kde sme boli, že rodina a Filip Blažek a Michal Slany boli moji akože synovia, takže to som hral v češtine. Ale to ostatné, kde sme boli akože kamaráti, to sme boli iné postavy a to som hral všetky tie postavy zase v slovenčine, takže priamo na javisku som striedal takisto tieto dva jazyky.
2: Maroš Kramár sa pohybuje často nielen medzi oboma jazykmi, ale aj medzi českým a slovenským umeleckým prostredím. Dá sa teda povedať, že je tak trochu vyslancom slovenskej kultúry v Česku, alebo aspoň jej sprostredkovateľom širšej verejnosti.
1: Ja v tom žijem už celý život v podstate, že som tam aj tam. Pre mňa je to taká výhoda v tom, že keď som to išiel študovať do Brna, tak som to ani netušil vtedy, že bola Česko-Slovensko. Pre mňa výhoda toho, že som sa ten jazyk naučil do takej miery, že som priateľný aj v cudzej krajine už dnes, tak pre mňa je to vlastne rozšírenie toho pola pôsobnosti. Takže ja mám výhodu od veľa mojich kolegov, že keď mám menej roboty na Slovensku, mám robotu v Čechách, keď mám tu, tak mám zase na Slovensku. Akože sa mi rozšíril to pole pôsobnosti, nemám 5 miliónov divákov, ale mám 15 miliónov, to je veľký rozdiel. Ten trh sa zväčšil pre mňa, čo je moja výhoda.
2: Maroš Kramár sa priznáva k nostalgii za bývalou federáciou a aj k tomu, že bývalý spoločný štát Čechov a Slovákov v jeho srdci stále žije.
1: Ja som sa narodil v Československu, ja som to povedal veľakrát, že som plakal, keď sme sa rozdeľovali počas tej hymny poslednej. Mne to veľmi bolo nepríjemné a nevedel som si to vôbec predstaviť. Takže ja som stále Čechoslovák svojim myslením aj srdcom. Nevidím nejaký veľký rozdiel. Samozrejme, sú rozdiely medzi nami, to ako sú. Jediné, čo v dnešnej dobe, alebo po tom rozdelení, to sme si viacerí asi priznali, že jedinú výhodu to má, že nemôžeme už teraz jeden na druhého nadávať, že si to robíme zle.

To bola skupina Elán a jej pesnička Klasika. Ako isto viete, dlho očakávaný koncert, nazvaný Elán a kamaráti, sa uskutoční už na budúci útorok v pražskej O2 aréne. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.

0: V noční lince Českého rozhlasu na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, či slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, je čas na další telefonát. A já jsem vlastně ani nevím jak, tak nějak přešel do slovenštiny. To proto, že paní Mária na mě slovensky hovořila. Pekný večer, prajem.
1: Dobrý večer. Pán Borku, ja vám poviem taký jeden trochu veselý prípad a jeden taký smutný.
0: Takový je život, áno.
1: No, tak ten veselý najprv. Víte, keď bolo vola, kedy, že boli ako rolníci a tak, tak sa sem tam boselo sa ako povolení na zabíjaní prasec. Ako keď sa malo zabíjacka robiť. No a to bolo pred Veľkú nocu a naši nevím prečo, tak ako oni chceli zabíjať ako na černo, to sa povedalo. No a tak mal to zabíjať sused. A tak mama ma vystrojili, ja som išla do druhej triedy, sem chodila a mama, teda aby som išla spať, tak som išla spať, už staj sa mi teda akože stela, ja som sa chodzívala tak skoro spať, no a tak išla sem spať a tak naraz došel sused k nám.
0: Měla ste ísť spát, pretože chteli, aby ste nebyla u zabíjení prasete na černo?
1: Ne. Oni chceli, aby som išla spať, oni sa ten sused zabíjal, on bol ako masár, on zabíjal prase a on mal zabíjať a oni sa s ním mali dohodnúť.
0: Takhle.
1: Lenže ja som to nesmela ako počuť. Lenže víte, pri peru, keď sa drápalo pery, voľakedy, tak tam sa všelijaké veci vyprávali a tam sa vyprávalo aj o ten frajírovaniu tých vedatých, vydatým a také dejaké one. No a ten sused, keď došli a tá mama také tajnosti robili, tak ja som si myslela, že tá mama pachtujú s tým susedem.
0: Aha.
1: A mne sa porád drímoti rozebrali. Víte, ja už sem si to v ten peru, jak sa to tak vyprával, tak ja už sem si to odzila, že keď ten nikoho není doma, všetci ako odešli, tak reku, ten sused došel, ako za tú mamu, tá sú sama, oni veľmi sa s ním vyprávali a už vyprávali mu, že mňa odvedú ako k mame, k jej ich mame. No a tí deti toho suseda tiež odvedú k svekruši jeho. Aby sme neboli ani tí deti doma, ani ja. Ste tam?
0: Sem, poslúcham.
1: No, a že aby sme neboli ani jeden doma. No, takže sem si to, oni sa dohodli a sused išiel domu. No, už sem bola spokojná, že nič sa teda nedílo a už sem potom teda akože aj zaspala. Ale ja som nepovedala, že som bola hore, že som ich počula. Nic. To bolo nejako, ja neviem, v strede týždňa a potom v sobotu nás zavedli, ako mňa zavedli k tej mojej starenke, ako maminej mame a tí dve deti k jej starenke. Aby sme neboli ani jedno to decko, lebo ten chlapec bol o rok ode mňa starší a to dzivča o dva. No, tak sme boli u tých starenek a teda toto. Lenže naraz po Veľkej noci došli policajti k nám. A normálne porad za mňu. Opýtaj sa malých detí, tak porad za mňu. No, tak došli a teda pýtali sa ma, že či sme zabíjali. A ja som povedal, ja neviem, ja nezabíjali však, ja som bola doma furt a ja som ale nepovedala, že som bola u tých starých.
0: Áno, ja vám rozumiem, oni hľadali nejslabší článek a rovnou to na vás vypálili. A vaši rodiče asi tým pádem dobře udělali, že vás odlifrovali na dobu zabíjačky, že jo?
1: Áno, ale ja som to presto všetko čula.
0: Aha.
1: Jak sa oni dohovárali s tým susedem, jak budú zabíjať a to. No, tak ja som potom teda, potom sa ma pýtali teda, co som jedla na Veľkú noc a co som teda, všetko sa ma vypytovali, no ale ja som, mne oni nič z tej zabíjačky nedali. Ja sem na Veľkú noc nejedla zabíjačku. Jedla sem múdzené maso, čo sme svetili, keď sme boli na omši v sobotu, na Bílú sobotu.
0: No proste nič sa od vás nedozvedeli.
1: No, tak nedozvedeli sa nic. Ja sem proste oné. Tak potom to, chodaj to ako skončilo, a potom kto to mohel spraviť, kto to mohel udať. Ale ja som to neudala. To je ako, ale to udali taká najlepší kamarátky, to boli dve mamine, tí to udali.
0: Mm.
1: No. A tak teda to Vyondro vysvítilo tak, že a potom ja až po koľko rokoch som sa priznala, že som to čula. No lenže oni nevedeli, kto to udal, až potom, oni to mysleli potom, už keď som sa ja priznala, tak oni potom už povedali, že to som asi ja, to bolo už potom na mňa. Lenže ja som povedala, ja ne, ja som to neudala, ja som mala toľko rozumu, že aby som to nepovedala, keď som to ako nesmela, keď ma tam odvedli k tej starinke, tak som to nepovedala a teda potom ale sa to dozvedelo, že to povedali tí dve maminé kamarátky.
0: Tak, výborně. No. To je ten veselejší příběh, jo?
1: No, to je ten veselejší.
0: Já se bojím, jaký bude ten smutný teda.
1: No a ten smutnější není tak strašně smutný, ale nebo smutný. Já, co jsem měla tu kamarádku, velice dobrou, co mi to toho muže odvedla, tak ona barkedy, když jsem já například robila palacinky, alebo nějaké také, ne, tak ona, když jsme išli z roboty, jsme se vyprávali, co budeme zvarit. Já, když jsem to povedla, tak ona povedla, dones mi. Keď budeš robiť, dones mi, že ona to neví. Tak dobre, ja som zarobila parasínek, zanesla sa mi a ona mala sestru, ktorá nemohla mať deti. A ja keď som tam došla, tí parasínky sa nonesla, ako im tam sestri, tá je ja sestra, ona a mama. A oni sa vyprávali a oni, jak som tam ja došla, oni s takým smíchem mi povedali, že tá sestra už bude mať bábu, že je tehotná, že boli s mužem na dovolenke a že tam teda to urobili, že tam teda otehotnila. No a ja som ako sem to zebrala, no otehotnila, ne, však to sa stáva.
0: No, no. To som niekde, no.
1: No, a včera ti naraz teda, ja som to, ale oni sa to vyprávali, ale ja som to začula, jak som tam išla. Týle som otevrela, som to začula, že teda, že to spraví, že teda má ona druhého. To nebolo v tej na dovolenke, ale to, ako mne povedali, to ma tak opili rožkem a oni potom, že ona to teda vyprávala, že má toho chlapa, že si našla a že teda od toho je tehotná. To ja som si vypočula na chodbe, lež sem teda otevrela dvere. A neríkala sem nic a naraz, keď som ako odchádzala, tak tá, mne sa vyzula bota, keď som odchádzala od nich. A zavrala som dvere a tá bota sa mi vyzula. A včlejte mi, ja som si tú botu ako obúvala a ona povedá, že čula nás asi. A ona, tá moja kamarátka povedá, no že nech čula, že však ona aj tak tému nerozumela, že ona je sprostá.
0: Tady si dovolím upozornit na to, že sprostá v tomto případě znamená něco jiného než u nás. Ta jazyková bariéra se někdy prostě promítne i do noční linky, že jako sprostá rovná se hloupá, nebo hloupější,
1: ano, hloupá,
0: řekněme.
1: No,
0: tak.
1: Že jsem hloupá, no, že ona je sprostá. No a já samozřejmě jsem zebrala teda jako ona a obula botu a išla jsem preč. A v cvíti naraz teda jako nic. Bolo všetko v porádku. Oni vypravili, oni roznesli podezrenie, že teda ona otehotnila na dovolenke a teda tak. Lenže všetko sa stalo to, že sme sa jako pohádali a to ne. No a keď niekto povedal, že vedenie, že to má ako, že ono, že od musel byť na dovolenke, spravil figu na dovolenke. Ona to má, od toho sem povedala, kto to je.
0: Tak ste to propálila takzvane. No, pani Marie, vašimi příběhy bychom naplnili celou noční linku a kdo ví, jestli jenom jednu. Ale aby dostali šanci i druzí, prosím,
1: no,
0: zkuste
1: tak
0: zpět k závěru.
1: No a potom sme boli na voľbách, keď sa je ako na voľbách a tam sa tá jedna pani pýtala, že bože, že na koho mi henten chlapec je, to tam bol syn tej, co to mela od toho ako druhého. A ja sa mi jednoducho povídala, od koho to je. A ona ostala taká prekvapená, ten chlapec sa celý na neho podobá.
0: Aha.
1: No takže to sú dva prípady, ktoré sem teda ako se mela také, co sem nemela počuť.
0: No taky ste dostala dvojnásobný čas, jak sa tak dívam na to, že spolu mluvíme už 10 minut. Pani Marie, moc krát vám děkuju, mějte se hezky a přeju vám krásný červen. Děkuju za váš telefonát. Naslyšenou.
1: No, děkuji a dovidenia, do počutia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.